Tom Waitsin läiset Walk Away, se on ota i Hollywood-mintini Dead Man Walking 1995, tässä Sean Penn ja Susan Sarandon liekkuu aallutverkin.